0: جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اسمبلیوں کے درمیان باہمی تعاون ضروری ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے کہا کہ تلنگانہ اور جاپان کے ہیروشیما کے درمیان صنعتی سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، ہنرمندی کے فروغ اور روزگار کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانا چاہیے۔ آج سیکرٹریٹ میں ہیروشیما حکومت کے نمائندوں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاستی وزیر محنت و روزگار ویویک وینکٹ سوامی نے افتتاحی خطاب کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے کہا کہ تلنگانہ ویژن 2047 کے تحت ریاستی معیشت کو سال 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر شیوپرتا شکلا نے کہا کہ مہاراجہ اگرسین کے پیش کردہ مساوات، عدم تشدد اور سماجی ہم آہنگی جیسے نظریات معاشرے کی ترقی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گورنر نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں منعقدہ مہاراجہ اگرسین جینتی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاروبار اور صنعتی شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ سماجی خدمت میں بھی پیش رہنے والے اگروال برادری کے کردار کی ستائش کی۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی خدمت کے منتر کے ساتھ ملک میں بہتر حکمرانی اور شفافیت فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدمات اور بہتر حکمرانی کے اصولوں کی رہنمائی میں مرکزی حکومت 2047 تک وکست بھارت یعنی ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس سمت میں وقف بورڈ کے انتظامات میں جامعہ تبدیلی لانے کے لیے واضح کیا گیا امید ایکٹ 2025 ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس خصوصی رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ شفاف حکمرانی اور جامعہ ترقی کے ذریعے وزیراعظم نریندر مودی کا ویژن عوام کی زندگیوں میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے کس طرح عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ وقف املاک کی ملکیت اور انتظامات سے متعلق کئی دہائیوں سے جاری تنازعات اور ابہام کو ختم کرنے کے مقصد سے متعارف کرائی گئی وقف اصلاحات 2025 میں شفافیت اور سماجی انصاف کو ترجیح دی گئی ہے۔ ان اصلاحات کے تحت وقف بورڈ میں خواتین اور پسماندہ طبقات کو نمائندگی فراہم کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے وقف املاک کو آن لائن پورٹل پر درج کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، جس سے بےضابطگیوں کی روک تھام میں مدد ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس قانون کا مقصد وقف املاک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریب مسلمانوں کی تعلیمی اور طبی ترقی کے لیے مؤثر انتظام میں استعمال کرنا بھی بتایا گیا ہے۔
1: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వక్ఫ్ సంస్కరణలు మన సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేశాయి, కాబట్టి బోర్డులో మహిళలను చోటు కల్పించడం మంచి విషయమే. ఇందులో వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించడంతో పాటు వక్ఫ్ ఆస్తులు డిజిటల్ పోస్టర్లు
0: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی گزشتہ 25 سالوں سے مسلسل عوامی خدمات میں مصروف ہیں اور ان کی خدمات ہر پارٹی کارکن کے لیے باعث تحریک ہے۔ کشن ریڈی نے حیدرآباد کے امبر پیٹ میں منعقدہ سیوا سنکلپ ابھیان کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے اور ہندوستان کو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بنانے کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کی ہیں۔ کشن ریڈی نے اس موقع پر وزیراعظم کی طویل عوامی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ان کا سفر پارٹی کارکنوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ کسان خشک سالی کے باعث پریشان ہیں، لیکن ریاستی حکومت نے ہنگامی کابینہ اجلاس منسوخ کر کے وزیر اعلی ریونت ریڈی اور وزرا کو دہلی روانہ کر دیا۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹس بھی بھیجا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کے لیے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نافذ کی جائے اور حکومت واضح کرے کہ ربی کے موسم میں کسانوں کو آپاشی کے لیے پانی اور زراعت کے لیے بجلی کس طرح فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے قومی شاہراہ نمبر 65 پر حیدرآباد وجے واڑہ مچھلی پٹنم روٹ کی توسیع کے کاموں میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے چیئرمین سنتوش کمار سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر نے کہا کہ مذکورہ قومی شاہراہ کو 6 لین میں توسیع دینے سے ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی اور سڑک حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر این ایچ اے آئی کے چیئرمین سنتوش کمار نے بتایا کہ ٹینڈروں کا عمل 11 نومبر کو مکمل ہوگا اور کاموں کا آغاز جنوری 2027 تک کرنے کا منصوبہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ آر ٹی سی اور میٹرو کے مشترکہ پاس کے کرایوں میں زیادہ قرار اضافہ کرایوں

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائیں۔ حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کے خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ امریکی اقتصادی ماہرین رابرٹ ٹی ہال اور مائیکل وڈفورڈ کو اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے سال 2030 تک بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم کو دوگنا کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت برطانیہ مشترکہ معاشی اور تجارتی کمیٹی جے ای ٹی سی او کے 16ویں اجلاس کے تحت منعقدہ مکمل جے ای ٹی سی او کاروباری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے پائیدار مصروفیات، مضبوط ادارہ جاتی میکینزم اور اشتراک میں اضافے کے ذریعے بھارت برطانیہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں بھارت کے عزم کی توثیق کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے کاروبار کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ جناب گوئل نے بھارت اور برطانیہ دونوں ملکوں کے کاروباریوں سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات کو تجارت، سرمایہ کاری، شراکت داری اور ملازمتیں پیدا کرنے تک وسعت دینے کو کہا۔ موجودہ تجارتی تکمیلات کو نمایاں کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اسمارٹ فونز، فارماسیوٹیکل مصنوعات، زیورات، چاول اور مخصوص زرعی پیداوار کا بڑا برآمدکار رہا ہے۔ دوسری جانب جناب گوئل نے پیٹرولیم ویلیو چین، الیکٹریکل اور الیکٹرانک آلات کے شعبوں میں، ٹیکنالوجی مصنوعات، ادویات اور موٹر کار مصنوعات کے شعبے میں برطانیہ کی تسلیم شدہ صلاحیت کو بھی نمایاں کیا۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ طبی مراکز کی جانب سے خدمات اور دواؤں کے بدلے لی جانے والی رقم کو جلی حروف میں نمایاں کیا جائے۔ اس عمل کا مقصد مریضوں کو آگاہی پر مبنی فیصلہ سازی کے قابل بنانا، بلنگ سے متعلق تنازعات سے بچنا اور صحت دیکھ بھال خدمات کے شعبے میں اعتماد کو تقویت دینا ہے۔ مرکزی صحت سیکرٹری پنیہ سلیلا سریواستو نے اس بارے میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریوں کو خط لکھا۔ صحت دیکھ بھال کے شعبے میں قیمتوں سے متعلق شفافیت پر زور دیتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ قیمتوں کے نمایاں کیے جانے سے مریضوں اور ان کے افراد خاندان کو علاج کے ممکنہ خرچ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آگاہی پر مبنی صحت فیصلہ سازی اور طبی اخراجات کو ترتیب دینا ممکن ہو سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی صحت سیکرٹری نے اپنے خط میں قابل اطلاق انضباطی طریقہ کار اور مناسب اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ صحت دیکھ بھال خدمات سے متعلق لی جانے والی رقوم اور معلومات واضح طور پر نظر آئیں اور مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی ان تک آسان رسائی ہو سکے۔ صحت سیکرٹری نے اس سے متعلق تعمیل کے جائزے کی بات بھی کہی۔ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طبی اور آیوش ویزوں پر بھارت کا دورہ کر رہے بین الاقوامی مریضوں کے لیے پیکیج کی قیمتوں کو شفاف طور پر نمایاں کریں۔ اس قدم سے بین الاقوامی مریضوں کو باخبر متبادل چننے اور قیمتوں اور بلنگ سے متعلق شکایتوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی طبی اور آیوش دیکھ بھال کے لیے بھارت کو قابل اعتماد مقام بنانے میں مزید مدد ملے گی۔ یہ قدم صحت دیکھ بھال خدمات کی فراہمی کو مریضوں کے لیے زیادہ شفاف، جواب دہ اور ذمہ دار بنانے کے تئیں مرکزی حکومت کے عزم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکز نے مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کی شکایتوں کے ازالے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے ساتھ آج نئی دلی میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے گنا اگانے والے کسانوں کے وفود کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی مرکزی حکومت اور مہاراشٹر اور کرناٹک کی ریاستی حکومتوں، کسان تنظیموں اور چینی ملوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ماہرین پر مشتمل سائنسدانوں پر مبنی ہوگی۔ مرکز نے آج سپریم کورٹ کو اطلاع دی ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کی دواؤں کے تجارتی منافع کی حد کو زیادہ سے زیادہ قیمت ایم آر پی کے 30% تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ کو بتایا کہ مرکز کینسر کے دواؤں کی فہرست جاری کرے گا جن پر منافع کی زیادہ سے زیادہ حد نافذ ہوگی۔ جناب مہتا نے یہ بھی بتایا کہ اس فہرست کو مقررہ وقت کے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ بازار کی صورتحال اور صحت عامہ سے متعلق معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اضافی کینسر مخالف دواؤں کو اس فہرست میں شامل اور مہنگی دواؤں کو فہرست سے حذف کیا جا سکے۔ ریٹیلرز کو سپلائی کی جانے والی دواؤں کی قیمت اور ان دواؤں پر شائع کی جانے والی ایم آر پی کے درمیان پائے جانے والے فرق سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار سوال پوچھے جانے کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج نئی دلی میں برکس تھیٹر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، تنازعات اور بڑھتی غیر یقینی کا مشاہدہ کر رہی ہے، ثقافت، بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے، اعتماد پیدا کرنے اور عالمی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ تھیٹر کی ہمگیر اپیل پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبت، غم، بہادری اور آزادی کی خواہش جیسے جذبات لسانی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر چترنجن ترپاٹھی نے کہا کہ اس 3 روزہ فیسٹیول میں تھیٹر کے 10 گروپوں کی جانب سے 11 ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ اس 3 روزہ فیسٹیول میں بھارت، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، روس، ویتنام، ایران، جنوبی افریقہ، قزاقستان اور ایتھوپیا شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت کل نئی دلی میں وزرائے داخلہ کی پہلی بمسٹیک میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے، لہذا وزیر داخلہ امیت شاہ نے سبھی شرکت کرنے والے وزرائے داخلہ اور رکن ممالک کے وفود کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ یہ میٹنگ دہشت گردی سے نمٹنے، ایک دوسرے کے ملکوں میں منظم جرائم، منشیات کے غیر قانونی کاروبار، غیر قانونی طریقے سے رقومات فراہم کرنے اور سائبر خطرات کے سلسلے میں بمسٹیک ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن تالمیل کے ذریعے ممالک کے ایک محفوظ، مضبوط اور زیادہ قابل بھروسہ بمسٹیک خطے کی تشکیل کے لیے عہد بستہ ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ایف ٹی آئی پالیسی کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دینے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: گزشتہ دہائی میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی بھارت کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ہوئی ہیں، جہاں حکومت نے ملک میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے شعبہ جاتی ضوابط میں نرمی کی۔ حکومت نے دفاع، ٹیلی مواصلات، بیمہ اور خلا جیسے اہم شعبوں میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنایا۔ اس کے تحت دفاع کے شعبے میں 74% اور ٹیلی کام، بیمہ اور خلا کے شعبے میں 100% راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ ملک میں سال 2014 سے 2025 کے درمیان 748 ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی۔ ساتھ ہی بھارت میں سرمایہ
2: کرنے والے سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی تعداد 89 سے بڑھ کر 112 ہو گئی۔ نئی دلی میں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج بھارت میں 100 سے زیادہ ممالک ایف ڈی آئی کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
3: ورش 2014 سے پہلے کے 10 ورشوں کی تلنا میں بھارت میں 2.5 گنا سے ادھک ایف ڈی آئی آیا ہے، اور زیادہ ودیشی نویش کا ارتھ ہے بھارت کے یواؤں کے لیے روزگار کے ان گنت اوسر۔
2: ایف ڈی آئی پالیسی اصلاحات، زیادہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، سرمایہ کاری کے لیے آسان طریقہ کار اور سرمایہ کاری کے ترجیحی عالمی مقام کے طور پر بھارت کی پہچان بنانے کی ملک کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج گجرات کے احمد آباد میں ویر ساورکر اسپورٹس کمپلیکس میں برکس روایتی اور دیسی کھیلوں کے مظاہرے 2026 گیمز کا افتتاح کیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ان گیمز کا انعقاد گجرات حکومت کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویا نے زور دے کر کہا کہ روایتی اور دیسی کھیل ثقافتی شناخت کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر ایک پل کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی اشتراک کے لیے نئے امکانات بھی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کھیلو انڈیا پہل جیسے اقدامات زمینی سطح سے بین الاقوامی سطح تک کھیلوں کے ایک مضبوط ایکو نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ یہ ہیں رام لیلا میدان، بیراڑی میدان اور مشرق دلی میں سی بی ڈی گراؤنڈ۔ ایک حکم نامے میں دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے اعلان کیا کہ جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقام کی حیثیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے احتجاج اور مظاہروں کے شہریوں کے حق کو یقینی بنانے کے لیے مناسب متبادل مقامات کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نامزد کیے گئے 3 نئے مقامات پر احتجاج اور مظاہروں کے سلسلے میں تفصیلی اور نظر ثانی شدہ ایس او پیز علیحدہ جاری کیے جائیں گے۔ دلی میٹرو کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ دلی میٹرو نیٹورک کے سبھی میٹرو اسٹیشنوں کے انٹری اور ایگزٹ گیٹ اب کھل گئے ہیں۔ سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل پرائز اقتصادیات کے امریکی ماہر رابرٹ ای ہال اور مائیکل وڈفورڈ کو دیا گیا ہے۔ انہیں اقتصادی صورتحال میں اچانک تیزی اور انحطاط کے دوران معیشت کو استحکام بخشنے کی خاطر پالیسی سازوں کی مدد کرنے کے لیے مائکرو اکنامک ماڈل تیار کرنے کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے کہا ہے کہ ان کے کام نے مالی پالیسیوں کو مستحکم کیا ہے اور اس سے اقتصادی اتار چڑھاؤ کے درمیان حکومتوں اور مرکزی بینکوں کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔ نوبیل کمیٹی نے کہا ہے کہ اقتصادی ماہرین نے مستقبل کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس بات پر مبنی ماڈل تیار کیے ہیں کہ کنبے اور کاروبار خرچ کرنے، بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے، قیمتیں طے کرنے کے سلسلے میں کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 6 ریاستوں کے گورنر مقرر کیے ہیں۔ اوم پرکاش ماتھر جو سکم کے گورنر تھے وہ اب کیرلم کے گورنر ہوں گے۔ راجندر وشوناتھ آلیکر جو کیرلم کے گورنر تھے اب تمل ناڈو کے گورنر ہوں گے۔ برج موہن رام کو اوڈیشا کا جبکہ ڈاکٹر سدھا یادو کو کرناٹک کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلم اور ماہے میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائیں۔ حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کی خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔